Progovara Marko Obrilepčance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a tripade poju na god mene. A tripade poju na god mene.